0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
2: نور خدا
5: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ।
1: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: How do you say it? Awaz or Awaz?
5: Hello, this is Uso again. This time, can you put Dance Monkey, please, for me and my Baba?

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
4: Awaaz FM live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website awaazfm.co.uk.

0: Hours FM. 99.8 Hours FM. Don't stop, never give up.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Kitna achha hai ki maa hamare liye har pal maujood hai. Shukriya ada karein. Mom ka.
5: Thank you, Mom.

زبیر خانم کی آواز سے یہ گیت آپ نے سنا اسا جان کے میٹ لے یا کھوے آواز آف کمیونٹی ریڈیو آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 FM. یہ تھی مووی ہیر 1955 کی ریلیز آواز آف کمیونٹی ریڈیو آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 FM. سب ان اس وقت آپ سن رہے تھے مووی پروگرام سنہری یادیں پاکستانی گیت, جہاں کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں 1947 سے لے کر 1990s تک پاکستانی پیارے سے نغمے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 02381980072 پر, 02381980072. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 07786914040, 07846914040. جیسے کہ شہزاد صاحب آپ نے میسج کیا ہے, تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. اور آپ نے کہا کہ رونا لیلا کو ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کیا اس پروگرام میں, تو لیجیے آپ کی پسند رونا لیلا کی آواز سے یہ اگلا گیت. مووی کا نام ہے آسرا, اور اسی مووی سے آپ کے لیے پیش کرتا ہوں یہ پیارا سا گیت موسم بہار کا ہے.

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: جی ہاں، یہ ہے آواز ایف ایم. میں ہوں سیما سرگم، آپ کی اپنی ہوسٹ اینڈ دوست. ہمارا پروگرام ہے آواز کیریوکی کلب. جی ہاں، آپ ہی کے گائے ہوئے گیتوں کا یہ پروگرام ہوتا ہے ہر سنڈے 6 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک، اور رپیٹ ہوتا ہے وینسڈے مارننگ 8 AM یو کے ٹائم کے مطابق. لیکن آپ تو اپنے ملکوں میں سنتے ہیں پروگرام اپنے ہی ٹائم کے مطابق، تو اسی لیے آپ کو لسن بیک کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ. اور ابھی جو پیارا سا نغمہ آپ نے سنا، تم ساتھ ہو جب اپنے، یہ تھے سنجے بھاٹیا آل دا وے فرام ممبئی. تو چلیے اب انوائٹ کرتے ہیں اشوک تکوانی جی کو، جو کہ چنائی کے رہنے والے ہیں، اور ان کا گیت ہے یہ جیون ہے، اس جیون کا یہی ہے رنگ و روپ. انجوائے کیجیے.

0: Yang Yingru of China.
1: Friend of the show.
0: Friend of the show. She's one of the 900 that listens. Big shout out to Yang.
2: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
3: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: Awaz FM is supporting local radio.
6: Local radio.
5: Communities making waves, turning the tide on isolation.